платформі із рання. Мовіш, кохам інно, і одейдем за ньо. Хоч очі нам сухе, а уста горонце. Вєм, байка скончена. Гасло моє сонце.